så vet hun, mor så presser, og hvor vokter så må vi kjøre. En mensch vil det bli, og det er slik vil det stå. Was ist zum Schwäbe, es ist zum Kotz und zum Rett, man sieht, was den Leil aufführt, für das Ding und den Köln.